alligen er nok seriøst. Rigt alligen er jord. Cirkus, mås i et kringelig spil. Bompe dit spængel, hvad er så svær på. Rigt alligen er nok i dag. Rigt, hvor jeg mulatter ned. Hvor jeg skal tage nok gædvæske, men nedvæske.